Vidíš, priateľu, ja pamätám sve i moram ti reći da između ove i milion drugih pjesama ne postoje razlika.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Pomalo smo orivali do četvrtka, za danasavan odabra jednu štabelu kantu i dva štabela kantadura, ki nažalost više nisu s nami. Josip Jelčić, Beposlavići, Petar Brgić. Pokraj mi kraja puta. Aj!

0: započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo, nakon poprilično vremena, ponovno malo s dragim kolegom Markom Percenom, družim se u programu Jetro. Marko, ti želimo dobro jutro.
2: Hvala Nikola, i meni je drago da sam se vratio nakon puno vremena. Malo godišnji odmor, malo neki službeni put, i evo, prođe nekoliko tjedana da se nismo družili. Pozdrav naravno svima koji nas slušaju.
1: Dođeš nam uvijek sa puno dobre energije, uvijek vesel, uvijek nasmijan, uvijek je sve super.
2: A pa, nema alternative.
1: Jel da?
2: Bravo. Ali gledaj, možda nekima neće biti smiješno ovo što ću sada reći. Kad sam spomenuo službeni put, bio sam u Španjolskoj. Nedavno i išao sam tamo na ribarnicu.
1: Znam gdje ciljaš.
2: Sada ajde probaj pogoditi koliko se kila španjolskih škampi može kupiti za jednu kilu naših škampi.
1: Naše budu šta, kozice budu, oni repići govorimo, kozice ili baš cijeli
2: škamp? Baš škamp.
1: O, baš cijeli škamp.
2: Dobar,
1: pa šta, 3:1?
2: Pa, ja mislim puno više. Gledaj, to nisu kvarnerski škampi, naravno, možda se okus ne može uspoređivati, ja sad ne ulazim u to, ali izgledom su identični, okay. I veličinom. 4,5 eura. 4,5 eura kilo škampi. Da, to je, evo, pa ne znam koliko, kod nas su pa preko 20.
1: Preko 20 sigurno,
2: da. Da, tako da, evo, pa vi računajte koliko se može dobiti.
1: A koliko je povratna karta?
2: A gle, sad, nakon ove političke i gospodarske krize tamo oko Irana, mislim da su karte, aha, i karte poskupile.
1: A dobro, i Pulska zračna luka ima svojih malo izazova, tako da vjerojatno bi morali neko drugo odredište tražiti.
2: A ono što ću ti reći, evo, kažem, ne ulazim u okus, izgledom su identični. Nisu to kvarnerski, ali su atlantski. Evo, u gradu Kadizu, 4,5 eura za kilo škampi.
1: Dobro.
2: Ali dobro, evo, danas nema škampi na našoj ribarnici, tako da, evo, ove kojima je, kojih je ova informacija rastužila, neka se ne živciraju, jer danas ih onako nema.
1: Ali za 5 mogu na srdele, ili?
2: Da, tako je, upravo tako. Gužva je veća, moram reći da na ribarnici našoj ima movinga. Iako, evo, pedoći su bili po 5, sad su po 6, koliko ja znam. Inčuni očišćeni, ako vam se ne da čistiti, to je po meni jako, jako praktično, ali ćete platiti ih 8 eura. I čekamo srdelu frišku koja još uvijek drži cijenu po 5. Evo, skoro kao kila škampi u Španjolskoj. No dobro, imamo kod našeg Robija sve vrste salate, pomidori po 3 eura, paprika, rog, malancan, sve to 4, crvena kapula 5, krumpir po 1 euro, melon 3, krastavci 3. Nini, ja sam čuo da me Nini čeka da dođem napokon na mrkat, ja sam danas došao, a njega nema. Čuo sam da će doći sutra, pa ga, evo, pozdravljam ovako preko etera, ali zato mi je, evo, naša Anđela draga rekla što se sve nudi. Dakle, ljetna roba, 3-4 vrste pomidora, dinje su počele po 2,5 eura, kornišoni, to su oni manji krastavci, isto i za one koji vole ljuti feferoni. I ja ću još za kraj pročitati voće, zato jer sam saznao za neke sorte koje nisam znao kako se zovu, a jako mi je bilo to zanimljivo. Evo, iz kaldira se nudi između ostalog muškat, slatko grožđe, jako ukusno, kažu kupci, kruške karmen, jabuke, i sad ovo mi je zanimljivo, šljiva, čačanka, ali još mi je ovo zanimljivije, breskve, UFO ili Saturn. Jesi li ikad čuo za breskve UFO?
1: Ne.
2: Evo, niti ja, i to sam morao podijeliti s tobom i s našim slušateljima. Uglavnom,
1: šta su ekstra lakava ova korica?
2: Mislim da su kao leteći tanjuri.
1: Ako leteći tanjuri, dobro.
2: Uglavnom, breskve, UFO ili Saturn, dakle, imaju dva imena, iz kaldira su, sve to svježe i domaće, i za kraj, oni koji vole, ima i nektarina. I evo, Nikola, dragi, to ti je to što se tiče našeg markata, što se tiče povrća, voća i ribe, to je nekako dnevna ponuda koju smo danas izdvojili.
1: Ali činjenica da je atmosferno sporedivo bolje nego natrag,
2: šta, je, da,
1: baš
2: da,
1: je gužva i života je puno i veselo je.
2: Puno je življe, ne znam jel to, jel možda kupuju i stranci,
1: ali
2: nekako uz možda ljepše vrijeme, ljepše temperature i uz ovu ljetnu robu koja je došla, onda se i moving na našoj tržnici malo i poveća u odnosu na one jesenske ili zimske dane.
1: Da, apsolutno. Yeah. Dođite nam u džir na mrkat.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.
4: Dobro jutro, Istra!
5: Na Radio Puli!

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, va seg dnevak življenja radio Pula. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I čak bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

0: 1331, što znači 13 sati i 31 minuta, najavit ćemo još jednu lijepu 59. smotru narodne glazbe i plesa Puljštine koja će se održati u Raklju ove subote. I to mi je drago da otvaramo nekako taj popodnevni program s tom najavom. S nama je Josip Percan, evo direktno iz Raklja. Josip, jedan lipi pozdrav prvo vami i svima u Raklj. Nadam se da ste u hladu, da imate tu privilegiju, ćemo reći.
1: Evo, Sergio, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Pule. Naravno, ja sam u hladu jer nije vrijeme baš neko za biti previše na suncu do kasnoga popodneva, ne?
0: Tako da, pogotovo Josipe, moramo priznati, kad pomalo nam dovidu svima lita, onda ipak se moramo držati hlada. Ono kad smo imali 15-18, onda je to bila neka druga štorija. Onda si pošao s bicikletom u Kalavojnu ko si ima na, u sred podne.
1: Smo se kalivali na škrile tamo s bicikletom, evo, to je bliže nama, nekako ne bilo bliže na škrilu nego Kalavojnu hoditi u naše vrijeme. Evo, ali da, bilo je lipo i Kalavojni, to isto kako god obrnemo.
0: Tako, to biva nekako sve da. U svoje vrijeme smo rekli, Josipe, gremo evo na temu današnjeg razgovora, rekli smo 59. smotra narodne glazbe i plesa Puljštine, održat će se u subotu spod doma na onoj predivnoj pozornici u Raklju.
1: Tako je, sjeću, znači s ovom 59. smotrom Puljštine, narodne glazbe i plesa Puljštine, započinjemo kao ciklus tih smotri narodne glazbe i plesa koji će se održavati u Puli Istri. Prva je ova naša 11.7. u Raklju, druga je središnja i sjeverna Istra 25.7. u Svetom Petru u Šumi, i Labinske konti 4.8. će biti na Trigetu, na samoj moru, da tako rečen, s druge Banderaškega kanala. Mm-hmm. I imamo završenu županijsku smotru ovo lito 5.9. u Pičinu, 60. jubilarno, kad će biti nekako na dva dana smo i zamislili. Prvi dan u petak 4.9. će biti otvorenje jedne izložbe kad će biti posvećena smotri i njezinim litima, sve će bilo i kako je to bilo do sada.
0: Da, jedna retrospektiva, kako se
1: tako,
0: reče. Da.
1: Tako, ćemo reći, jedna retrospektiva, i to će biti u Centru za nematerijalnu kulturu Etnografskog muzeja Istre u Pičnu. Smotra će prirediti na šura voditelj centra i drugi dan će biti smotra svih, društva i svih koji budu stiže nastupati u Pičnu, u starem dijelu grada, ne vani, nego baš u starem dijelu, tako da bude jedan lipi, da će biti jedan lipi ugođaj i da ćemo svi skupa uživati.
0: Da, evo, rekli smo Sveti Petar u Šumi, spomenuli smo Targete, Labinske konti, naravno gran finale u Pičnu, ali tornajmo se možda mi, Josipe, jer svakako najavljivat ćemo iz smotre u smotru, tornajmo se noć će nas

0: da dočekati evo uve subote u Rakiju, prvo svega evo kad je taj svečani početak?
1: Evo, znači smotra, 59. smotra Ujštine je u Rakiju s početkom od 20 sati. Na smotri će do sada je potvrđeno biti 4 domicilna kuda, tako reći, znači kud Mate Balota kao domaćin, kud Uljanik, kod Barba naši susjedi i biti će zajednica Italijana Armando Capovicchio iz Galižane. I ovaj put nam dolaze kao gosti na samom početku kude glinska tamburica iz Gline. Oni će jednu kratku koreografiju predstaviti svoj kraj i to će biti jedan doprinos evo, da prvi put vidimo tako nešto iz tega podnevlja Hrvatske, iz tega dijela Hrvatske u Raklju.
0: Fantastična priča. Josipe, vanj kad je u Raklju u stvari da bio to susjed ili neka druga manifestacija, stvarno gledate evo, pozvati i neke od svojih prijateljskih kudova po Hrvatskoj i šire.
1: Pa tako je, jer svi, evo, ne samo kud Mate Balota, nego i kud Barban i kud Uljanik, koji će drugo biti proslaviti 60 lit, Barban u Litoslavi 50 lit, kud Mate Balota 30. Biti tako da svi imamo jako puno prijatelja ki se jako rado odazivaju dojte u Istru, a posebno nije lijepo dojte u Rakaj nastupati. Ja bih možda još samo tu nadoda da osim kudova tu smo proštili prostora za naše kantature, naše svirače ki se budu imali vrijeme, neki budu imali bolju želju dojti, da im damo prostor da one nastupe. I njima će biti dovoljno da dođu niti prije početka programa i da se jave voditeljima tebi ili Jadranki i da ih uvrstimo u program, jer je jako važno da i taj dio van kudova također participira u ovoj smotri.
0: To bi bio jedan i svojevrsni evo poziv, znači prijave su još, tako vajk je, moramo sve tako, do subote otvoreno.
1: Tako je. Ja držim da je to jako važno i to je dio naše tradicije i svaka kanta, kuniki za kanta će biti zabilježena i ona će ostati za nekega ki budu iza nas sve to slušali i sve skupa organizirali. Ja bih možda još samo rekao da je znači organizatori ove 59. smotre su Sakur grada Pule, kod Mate Balota i DVD Marčana, a pokrovitelji su Ministarstvo kulture, grad Pula i općina Marčana i će se skupa to isfinancirati. Voditelji će biti Serđo Valić i Jadranka Nišević, tako da ja vjerujem da ćemo svi skupa imati jednu lipu večer, jednu tradiciju koju svi zajedno poštivamo i koju svi zajedno priželjkujemo da ostane, da bismo je sačuvali i prinesli na te naše neke mlaže, na sve one koje dolaze iza nas.
0: Da.
1: Ja mislim da sam sve rekao ono će bilo bitno da nisam niš zabija, ali još jedan put pozivam sve da nas dođu gledati i još jedan put pozivam sve one koji žele zakantati, zasviriti, da dojdu, da ćemo svima dati mogućnost da budu dio te naše večeri i da ćemo svi skupa na kraju te večeri biti oplemenjeni jednom lipom tradicionalnom manifestacijom ka nas vraća na neka prošla vremena kada su i naši stariji se bavili stvarima.
0: Jer bitno je, evo Josipe, kao što ste i rekli, i ta publika evo, da dojde u što većem broju, da nas podrži, da daju na neki način evo, jedan vjetar u leda, ćemo reći, pogotovo mlađim naraštajima.
1: Tako je, apsolutno, je to jako potrebno, jer svi skupa na taj način dokazujemo i pokazujemo da nam je stalo do naše kulturne baštine isključivo gledajući kroz folklor i taj dio kroz čime se mi svi skupa bavimo i čas svi skupa mi na neki način i volimo i baštinimo.
0: Josipe, hvala za sada. Svakako je u program Radio Pule spominjat će se još smotra, mi se čujemo i vidimo se naravno i prije subotu i u subotu.
1: Tako je, još jedan poziv svima i pozdrav svim slušateljima Radio Pule.
0: Pozdrav vam i
1: hvala, pozdrav.

0: rossa.
1: Uz puno, puno dobre glazbe, kreće nam Senorita. Ja ću vas sve lijepo pozvati da dođete večeras u Pulsku arenu. Otvara se po 73. put Pulski filmski festival. Vi koji ne možete doći, možete slušati program Radio Pule upravo tamo večeras od 20:30. Moći ćete čuti mene i naravno moje goste sa crvenog tepiha u našem programu uživo. Dobro je, gre. Malo je teplo, ali preživit ćemo.
2: Previše teplo, ne malo. Pa ti si još mogla da tebe dobro je.
1: Ako vi tako kažete.
2: Od Nicola Di Bari, Lora, More.
1: More.
2: Lora.
1: Znači, Lora se zove pjesma.
2: Ja, ciao, bellissima.
1: Ciao.

0: Ako vam se pleše, ovo je baš onako taman otprilike za ovu teplinu. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, što vam je toplo, Jadranka?
0: Nije, ja imam klimu, ja sam
1: tu. Imate klimu.
0: U kontroliranim
1: neki
0: uvjetima.
1: Neki sokić još u sto, polu hladan.
0: Imam i sokić, priznajem, evo.
1: Eto, dobro.
0: Piše vitamin bomba.
1: Ma ne zanima me šta vam piše, uglavnom da je sokić, da niste žedna.
0: Ne daj Bože.
1: Ne daj Bože. Ovako, ako se raspoloži na... Pošto Bog drži desnom rukom cijelu zemaljsku kuglu, pustite mi Rolling Stones.
0: Rolling Stones.
1: Rolling Stones.

0: Hoćemo još dalje s pozivima. Dobar dan i vama, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, pozdrav od nautičara i ja bih vas zamolio, naše atomce, pomorac sa majko, ako more.
0: Atomci i pomorac sa majko, okej.
1: Okay. Je, ajde, ugodan dan.
0: Bye, bye, hvala.

počnemo stiskati, buševat. Ki zna ko biš mi se poklejavila, ili biš me isto večer pozabila. Neću riskirat, zato bojem da ostaneš samo ova pjesme. A što ćeš vajbit,

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Ja sad reći pametnega na samom početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri, nego vas sve skupa lipo pozdraviti. Još uvijek ićemo recetu kako doživjeti tih 100+. Danas ću reći da mrvicu dižemo ljestvicu. Danas smo u 1922. litu kad je moj sugovornik rojen. U Sutivancu sam, još tije, ako ćemo reći o mikrolokaciji Medančići. Moj današnji sugovornik je šjor Dušan Medančić. Reka sam rojen 1922. lita, tako da onan more povijeti čaj bilo prije 100 lit. Prvo svega, kako ste živjeli?
2: Kako smo živjeli? Čuj, znaš kako je bilo prvo pod Italiju? Nije bilo dobro. Sekundo, kako ki je ima malo manje fameje i malo bolje življa, ki je ima malo čuda dice. Poli nas to je bilo 11 od nas na se bilo. 9 dice i otac imat. Zamisli ti kako je to moglo biti dobro. To nije bilo dobro jako. Slabo je bilo, većina ovajke. Par puti smo ili kruha u šutamani i to trukinju ne puti, trukinju ilo. I tega nije bilo. Onda smo čuvali krave, ovca, smo se mučili i tu kampanju smo delali. A ča kampanja, 3-4 mjeseca, 5 od njeh si živ. Ja i pokle, si se morao snać, s drivom peljat simoj u pulu i u žminji, da se ništa dobija za kruh.
1: Uglavno, Dušane, svi su živjeli od tega času doma, si proizveli, času doma delali.
2: Ja. Tu smo živjeli od tega.
1: Koliko puti na lito, koliko puti na mjesec na šetimanu se ilo meso? Ili vržemo reći pršut?
2: To meso nismo ili ko neko si ima domaća. Ko si pulaštra ali kokoš ubija. Inače, za meso smo ili samo da me zamiriš od prasca, kad smo ubili. Ubili smo svako leto i od tega smo mu ili, ali da se kupilo meso na butigi, ja to ne znam. Uopšte ne znam, ni nije bilo, uopšte nije bilo tega. Je bilo, ali nisam mogao kupit, nije bilo s čin.
1: A rečite mi, pršuti kemu su hodili, ste ki pojeli doma ili?
2: Pršuti jedino to, da smo nikad pojili ga, ja, ali većinu smo i prodali ga, većinu. A ovo drugo od praca smo pojili, sve čisto.
1: Dušane, rekli ste mi prije da je bilo velikih famej. Vas je bilo 9 i C, ste rekli mati u tac 11. Ja. Bilo je puno tih velikih famej. Zašto je bilo toliko velikih famej? Zašto su toliko te žene rađale? Ča biste vi rekli?
2: A zašto? To je teško odgovoriti. Teško je to odgovoriti. Oni put je bilo situacija onakova i klima onakova. I to je tako bilo. Ne, sad ja ne moram reći zašto je to tako bilo. Sad ljudi i većinom svi su imali čuda djece i fameju.
1: Uglavnom noćas ste mi rekli bilo je živo u vode na Sutivanštini. Kantalo se, puno dice, veselo.
2: Ma čuj, kantalo se je, ma ne, kako se govori. Kantalo se je ovako, nikad, u subotu, oni dili kad bi je ples, kad smo plesali, oni pusti za kantalo, da, ali inače ne, nije jako bilo za kantatu.
1: Se domislite, Foš, evo kako je dica, čuvali ste blago, ke igre, ča ste se igrali?
2: A ja, znaš, to smo imali kako dva baštone i palicu, ne palice, svaki ima svoju palicu. I mi smo govorili to prasičat. I bila je na balota i na okolo je bila kako jedan kolombar i tu na sredi je bila škulja. I sada tu balotu A jedni ljudi su, jedni dita su bili ki su čuvali da ne gre unutra, a drugi su bili kad gre unutra balota. I tako to smo govorili prasičat. To smo se prasičali s tim. I to je bilo to, ne. Zato i da smo se igrali dica, kad smo čuvali blago.
1: Balu ste imali za nogomet?
2: Ne, nije bilo ni put bala. Nismo znali za to, ni put nije bilo. Čas sam ja zna, nije bilo bale. To je došlo poklani kada.
1: Glada ste provali kada ili je vajk ništo bilo na banku?
2: Ja. Ma, znaš da nije bilo dobro, kako sam rekao prvo, dva brati su bili stariji od mene, oni su služili. A ja sam bio najstariji tu od muških. I svaki put kad smo hodili u Pulu, ja sam hodio s ocom. Ali znaš zašto? Smo peljali drivo u Pulu. S kravami. Tu smo ga, eno 8-10 dana smo ga prontivali, drivo. I kad smo ga frmali, nikad prontali jedan dan, dva, prvo noz. I večer, prvo jednu uru, dvije prvo noći, smo takali krave, oni put nije bilo, te znaš, ni traktore, ni motorne pile, ne, sve na ruke. I onda, kako sam rekao, prvo noć jednu uru, takali krave i za Pulu. Svu noć smo hodili u Pulu. Jutro smo došli na puntu i bilo je bio dan jutro. Na punti u Puli je bila stanica, ali nismo bili sami. Onda je bilo oze čuda, znači da nije bilo dobro jako. Pa ča smo kupili za to, ča smo tu toliko muke drali, pošli 50 kg trukinje. Evo ti, onda nije bila laka situacija. Ja, kako sam rekao, sam hodio vaj s ocom, on je hodio na noge s krami, s prida, a ja ipak sam se malo peljao, ali nisam mogao pojeti na uz, a še bilo drivo. Ali odzad sam se peljao na brki, od voza, tako da nisam vaj hodio. Ipak sam malo lagljeno, a otac je hodija stalno pred krame. Ali to smo se formivali po putu, sigurno 2-3 put. Dao počinu krave i mi ne, tako i tako.
3: Hvala ti Bože, časan se u iste ja rodija. Časan s našim likom i palentom se zgojija uz naše ognjišće.

0: mikrofonom po Istri.
1: Dušo, ne tornabim se malo u Bošku. To je nekako bila ta zanimacija po zimi, vržmo reći. Ni bilo motorne pile, smo rekli, ni bilo traktora. Kako je onda to izgledalo jedan dan u Boški? To nije bilo lako.
2: Ajaja, na ruka. Šigunom, ne bija šigun, ko smo spali šigun. Tako duge bija. Jedan kraj od drugi i onda, ko je bilo debelo, smo ga pilili i kalali. I onda to smo ga nagrgali na ozibu.
1: Za bačvare, tote, u Sutivancu znaju manje više svi. Čas ste imali još od tih starih meštri ki su znali ništa učiniti, tote, u Sutivancu.
2: A čuj, to su bili bačvari, su bili jedan, je bija, ki je ovako kova, je bija kovač, neki Frančula Josip. On je to dela s kovačijom, a drugo ja ne znam, ne moram reći. Drugi nije bija.
1: Kad gledamo od fameje do fameje, ste bili svi ovako li la isti ili...
2: Znaš šta je bilo? Oni pusti, mora biti prijatelj. Ma mora biti prijatelj. Preke smo bili potrebni jedan drugoga. Tuka u Sutivancu većinom nismo imali za sveno kona raša. Znaš šta je raša? I tuka nisam mogao peljati kone na četire. Na četire goveda. Ali da smo bili u kriki s nekim, kako bih bila pelja, skrami samo skrami s ozom, i bila jako malo do pelja. Tako smo nakrgali pun nos, sigurno, na četire smo peljali, na četire, peljali pun nos, i onda smo jedan drugom pretpeljivali. A da smo bili u krizi, kako bi smo bili? Zato smo morali biti prijatelji, susedi. Ma morali smo, obavezno, preke ti se bila potreban i ja sam bila potreban. I tako da smo skupa hodili naprijed.
1: Kad vam je bilo teže, vami, fameji, ljudima, u litnje vrijeme ili u zimi?
2: A čuj, lagle. Kad ja ti ne moram to reći, lagle je bilo...
1: Su bile druge zime nego sada? Vi pametite 100 litru nazad.
2: Zime su bile jako, jako buje, nego da bolje. Znaš da... Kada je bila ledna, oni posebili lokve, da nas, nažalost, nema. Ima ih, ali su zagrnjene sve i puste. Ali se moga poći se sišat na led, štrkat se, ni propa. Onda svako jutro smo hodili led probijati, oni put svake makrave. Obavezno, moga rijenu dvi, ali s tim skrami, tako recimo, živili. Ali obavezno smo hodili jutro, svako jutro razbijat led. Čaj zaledilo po noći. Je bija 4-5 prste i debel led. Onda se vidi, a da nas nema malo ča bude. Za škropi par dan. I to je tako i bo.
1: Pametite kad nije bilo ni struje, ni vode, kako se je moglo živjeti bez tega?
2: A svi mora živjet, mora se živjet, onda smo se ljudi su se snažili. Nikako ni put onako na petrolj, i bila svećica na napijen, put bila napa u gnjišće. To svi znaju, nije bilo kako je danas kamera, ni to kone u gnjišće. I tu na napijebila je na svića od petrolja i to je svitilo. Svićica.
1: Dušane, rekli ste da su svi morali biti prijatelji, ili su bili,
2: ali
1: i opet čujem da je bilo nekad i nekih ladri ki su malo štrambo pošliće. Je bilo tega, se domislite, da su kemu ukreli blago ili tako ča?
2: To sam čuja da su, ali... U tema ne može, ne znam, ne mora reći nič. To ne znam to da je bilo, to je Božje bilo, ali ja ne znam to, nije. Ja sam ko sam čuje, sam zabijan, ja ne znam, ne mora reći to nič.
1: A ste čuli foši za one štrige, štrigune, čas se puno govorilo nekada?
2: Ja. A to se govorilo, ja, da su štrige, da su štrigure. Tu je bila stara, umrla, i onda ovaj smo govorili da je štriga. Ma, to je bilo tako priča. To su ljudi tako izmišljali sami. A nije bilo to istina. Ja. Ali put je bilo istina kad smo verovali. I niki je verovao ovaj.
1: Dušane, rojeni ste 22. lita, 4 lita ste stariji od Hrvatskog radija. Hrvatski radio slavi 100 lit, vi slavite 104. Da li se vi domislite vašega prvega radija? Se domislite kada je došlo prvo radio Foš 100 Ivanac?
2: Ajma, ne. Ja to ne moram reći, jer sam, i ko sama sam zabija ovšte. Ne moram reći ni to.
1: Ali dobro, pokle ste ga slušali radio i današnji dan ga slušali.
2: Ja, pa sigurno da slušam. I ja imam Vajk radio, obavezno, i većinu njega slušam. Većinu njega. Radio Zagreb, Radio Pula, i to su me dvije stanice.

0: mikrofonom po Istri.
1: Rekli ste mi nikako, čim sam došao ovdje na vrata ste rekli da ni radija Foši ni mene više ne bi bilo, da vam je to nikako najveća kompanija svega. Čavan je najdraže slušati na radio.
2: A čaj, sam je najdraže. Najdraže slušam narodne naše pjesme, istarske pjesme. Te jako, jako sam slušao i slušan. I danas, samo danas više ne mora jako, preko nima, ne mora ni govoriti jako čuda, ni slušan, pak tako, ali većinu slušan te radio naše.
1: Se domislite, Foši, to prvo radio, ili kad je došla prva televizija, to je bilo malo čudno ljudima, če ne?
2: A svega, znaš da je čudno, da kada televizija došla, i kada je radio prvo došlo, to je bilo nešto, a to je tako učinjeno i Bog. A ja.
1: Su se pitali ljudi, otkud su sad ti glasovi, ča sad to kušulja, ja, ki kušulja?
2: Ja. A oni pute bilo onako, ali čačer.
1: Za sve u neki naš sada slušaju, da li postoji, i ako da, vi ćete nam je dati, 104 lita, kako doživjeti 100 lit? Ča isti, ča piti, kako se to hraniti, kako živjeti, da li postoji neka receta za doživjeti 100 lit i više, po vami? Vi bite mogli znati jer ste ih i doživjeli.
2: Ja znaš, ne to... Lani bi pasalo leto dan da smo imali feštu, ja kako to leta. I jedna djevojka mlada došla poni mene, kad nas je bilo čuda, je došla poni mene i je rekla bih vam ništa pitala, brba dušan. A sam rekla, morate. Ma rečite mi, bite mi reka, kako ste vi, bilite vi, reka mi čast, kako ste mogla doći da napišem u recetu od te velika leta. Lani sam imao 103. Ama drugarica moja sam reka, ja ću reći tebi, to ti ne moram reći. Ja ne znam kako sam, čaj krivo da sam došao tako star. Ko je ist, ko je pit, ko je delat, ko je bolest. Ja ne moram reći tu ništa. A ki će znat? Bog zna. To veliki stari ljudi, samo Bog zna. Kako sam ja to došla star.
1: Bitno da ste tote. Ja vam želim da budete još dugo li tote. Sigurno niste očekivali da vas je ki pitani kada ćete doživjeti alita, bite rekli nećem. Je tako?
2: A ne.
1: Slušajte me. Dojde čoviku da se štufaviše svega, ili ne? Ili vam je ipak drago biti u vode?
2: A ja, to je teško, teško je to odgovoriti, Sergio, teško je, ne moram to odgovoriti. Ne, to ne moram to odgovoriti, uopšte.
1: Ali dobro, dok čovjek more za sebe poisti, popiti, dok se more kretati, dobro je, ajde.
2: Ma ja, dobro je, ali samo nije najdaglje. Znaš šta govore, kad se govori, kad smo već na tin, znaš šta govore ljudi, kad ovako dođe u pomin za leta, za starost, i se reče, najhuje dojde do 100. Pokle da gre, kako po loju da gre pokle. A ja sada znam kako gre. Ja znam sada. Ima na leđa to, te leta. Ali to se tako govori, to je kako je na šala. Da pokle je sve u redu, pokle 100. Kad fini 100 leđa.
1: Dušane, čas su vas vadili Foši vaši stariji, evo. Ča bi bilo najvažnije u životu? Evo, da budeš pošten, da budeš pravi, ča bi bilo najvažnije u životu?
2: Naj bi bilo ono, da čovjek je zdrav i da posluša oca i mater, oni puka smo djeca morali poslušati oca i mater, i ko si zdrav, si mora čuvat i djelat ovak pomoć, pa me i to. I to je to, ne.
1: Današnji dan volje za delo ima ritko kimi se para. Kako vi to gledate na to?
2: A ne, nema, to je kako kine. Ima ljudi ki delaju i ki ne delaju. Znači, ki ne delaju, da moraš za živu svejeno. Onda neka živu ovako, kako moru. To je tako, ne.
1: Niki se drže u ne stare, bolje dan kruh u hladu nego dva na suncu. Ča lakše pa sa u životu.
2: A ja, pa to je sigurno. ja, ima svaka pozva ljudi. Niki je ovako, niki je onako, niki mora ovako, niki je onako. Kako se ki snađe, ne? I to je dobro, neka ja, kako ki more.
1: Koliko ti pojde u životu u noć abiš ti stija?
2: A ja, to je teško pitanje. Teško je to pitanje.
1: Ča je onda sve sreća i sudbina?
2: Ja, doćace. Sudbina je. A ja, okej, dobro. Ne moram drugo, naš, izvini.
1: Dušane, ako more samo za kraj reći pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
2: A ja to želim ja od vajke, da pozdravljam sve ljude na svitu ki su, neka budu zdravi i sretni i prez rata, da nije rata, i svaka njenča, svakamo, ja svim dobro želim i svih pozdravim ljude i ženske i dicu i svih, vaj sam volja dicu i ženske i ljude, vajke, neka budu zdravi i prijatelji.
1: Ja više tote niman ča dodati, nego vas još jedan put sve skupa pozdraviti. Normalno šeru Dušanu poželiti još čuda zdravlja i da se još ki put čujemo i vidimo. Pozdravit ću vas iz Medančići, u Sutivancu san, i još ću samo jedan put ponoviti da je moj današnji sugovornik bija naš Dušan Medančić, rojen 1922. galita. Pa vi brojite. Do slušanja. Aj.
0: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van, i zaranjan u neki davni zaboravljeni san.